0: Jesus.
1: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お切りになってもう一度ダイヤルしてください。
2: ミンキアラジオファイブルネ
3: マレネチサリオ。
4: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
3: Il male necessario.
4: http://kiuz.org/radiocybernet.
3: Il male necessario.
4: http://papuasia.org/radiocybernet.
3: Il male necessario.

0: ちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お切りになってもう一度ダイヤルしてください。
1: ミンキア、ラジオサイバーネット。
2: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
3: Il male necessario.
2: http://chius.org/radiocybernet.
3: Il male necessario.
2: http://papuasia.org/radiocybernet.

0: newsfair.greensyndrome.edu。
1: こちらは KDDI です。
2: 暗証
1: 番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
3: ミンキアラジオファイブルネ
4: ット。
5: ogni martedì alle ore 22 ora italiana。
4: Male necessario。
5: http://kiuz.org/radiocybernet。
4: Male necessario。
5: http://papuasia.org/radiocybernet。